havas, vor vocince la sens, ci diede vun. Baitz men si romer, acero vancun.